tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkàlẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

ń saláìsàn dalára pípé. Ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.